مله بر برش داره. برش زورن هری اپنے نتنے منسار اٹھ کے اپنے مرشد نو اشنان کراؤن واسطے پانی گرم کرنا چاہوں دے اور اگ بجھ گئی بارش کر کے زور دی بارش ہون کر کے اگ بجھ گئی پانی کیوں گرم کیتا جائے جی اج پیر نو اشنان نہ کرایا تا بارہ سالان دی کیتی ہوئی کوہ وچ پہ جائے گی. اج آخر لا دن سی خرید دی بندگی سمپورن ہو بارویں سال دا آخر لا دن خرید نو رب دے ملن واسطے کتنی کالنا کالنی پئی جنگلان دے پتے تو کے کھا